0: strašný kino na Grady.
1: There's a serial killer on the loose.
2: Hello.
0: Nikuj ne v bezopasnost sa strašným film od 5. júni samo v kinata.
2: Be back.
3: Hey! The Voice. We love music.